0: minute la Cântec, Joc și Voie Bună. Știu că este perioada concediilor, că mulți dintre dumneavoastră poate nu sunteți în casă să ascultați, să vă uitați atât de mult pe Facebook, să vedeți că deja sunt aici, spun prezent, dar bucuria mea este că emisiunea rămâne acolo și chiar dacă nu vom fi atât de mulți în această seară, aici pe 99,2 FM, Radio Freiburg Stuttgart și pagina mea de Facebook, vom fi prezenți așa cum știm și pe TikTok, ca să ne vadă lumea, să știe că suntem aici și că începem programul de muzică populară românească. Vom asculta, așa ca de obicei, jingle-ul de început al emisiunii noastre, apoi Vlăduța Lupău va deschide programul muzical și cu speranța că ne vom aduna acolo toți prietenii, așa ca de obicei, cu speranța că vă vor plăcea melodiile pe care le-am ales din nou. Iată, uitați aici, am venit cu mormane de cântece descoperite, de interpreți noi, tineri, de cântece frumoase și nu mai aveam răbdare să vin să mă întâlnesc cu voi și să ascultăm aceste cântece împreună. Așadar, audiție bună!
1: O emisiune care sună de minune.
2: La popasul Dorului.
1: La popasul Dorului.
2: Cu Georgeta Zvihli.
1: La Zigzag de România. Pe Freies Radio Fior Stuttgart.

0: La povasul dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Da, aici sunteți, dragi prieteni, la popasul dorului cu Georgeta Zvihli. Continuăm programul nostru, dragi prieteni, și este luna august. Știm prea bine că avem mare sărbătoare pe data de 15 august, este Sfânta Mărie, și bineînțeles că cei care m-au ascultat ani de-a rândul știau ce zi încărcată era pentru mine această zi, pentru că aveam sute de dedicații pentru cei care poartă acest nume, fie bărbați sau femeie, pentru că știm că este și Marian, nu doar Maria. Având în vedere că aici programul meu, știți, deja este din două în două săptămâni, m-am uitat eu așa pe calendar și am zis, na, de Sfânta Mărie nu sunt cu voi, dragi prieteni, dar încerc așa să amintesc de această zi și să ascultăm un cântecel pentru doamnele care poartă acest nume, Maria, atât de frumos și de sfânt. Și astăzi am ales un nume nou în programul nostru, se numește Loredana Călin și ea cântă o melodie foarte frumoasă care se intitulează Măriuță. Și bineînțeles că îl vom asculta împreună.

0: la popasul dorului.
1: Emisiune de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, iată, bună seara, Sile, te salut cu drag și îmi pare bine că ești alături de mine în această seară. Mai este cineva acolo, dar să știți că eu trebuie să ridic microfonul. Sorinel, să o salut și pe mama, vă îmbrățișez cu drag. Mama Magdalena este alături de noi, eu rămân fără scaun aici și cineva sună, șeful meu. Am să-i răspund după ce vă prezint următoarea melodie, care este interpretată de Alina Dunca și ea ne spune că i-a venit aseară un gând. Ia să vedem ce gând i-a venit și eu între timp...

Am să-mi sun șeful să văd ce s-a întâmplat. Apoi mulțumesc tuturor grupurilor, administratorilor de la grupuri care îmi acceptă emisiunea. Nu uit niciodată să le mulțumesc. Hai să o ascultăm acum pe Alina Dunca.

Da, am ajuns la timp, nu era nicio problemă. Mâine lucrăm împreună, așa că trebuia să știm exact la ce oră ne întâlnim să mergem la locul stabilit. Deci nu e nimica grav, nu e nimica o întâmplare care să ne preocupe și asta este serviciu. Aici sunt ca să mă relaxez și să ascult muzică alături de voi și iată că ascult alături de Cristina Condruc. Te salut, Cristina, cu mare drag. Țuca Pițu, doamna Țuca, tot respectul meu și gândurile bune. Sorinel este alături de noi și sperăm că este alături și mama Magdalena și mă privesc acolo cu mare drag de fiecare dată. Așa, pe Sile l-am salutat, deci putem continua, dragi prieteni, și să vedem ce am putea asculta, pentru că am, așa cum am spus, sper că mă și aud, am ales foarte multe melodii pentru astăzi. Hai să trecem și prin Bucovina, că avem acolo bucovineni alături de noi, cu Laura Lavric în frunte, cu Scripca și Gura Mea.

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
2: Lista e mare și eu nu știu în ce parte e dreapta, știți? Pentru că vreau să vă și ofer cântecele și să fiți bucuroși și voi și eu, pentru că, așa cum am spus, mi-este drag să le ascult alături de voi. Hai să trecem la o interpretă acum, tot așa de valoroasă, așa cum a fost și Laura Lavric și cum va fi, pentru că ea încă mai cântă, încă se prezintă la emisiuni și este invitată și de către cei care o iubesc să le cânte la anunț și cu mătrii, cum se întâmplă. Dar o interpretă care, sincer să fiu, în ultima perioadă nu am prea văzut-o așa pe la televizor, n-am văzut-o mediatizată absolut deloc, nu știu, este voia ei sau... nu este invitată, nu știu de ce, dar mie mi-este foarte dragă, este deosebită și când spui Veta Biriș nu mai trebuie să spui niciun cuvânt, pentru că ea rămâne unică atât prin glas, prin port și prin tot ceea ce a făcut și va face încă pentru cântecul popular. Și am găsit o melodie aici care vreau să vă ofer astăzi, am mai multe care îmi plac, dar am spus că sunt așa cam tristuțe și nu vreau să le ascultăm. De exemplu, țineți minte cântecul Eu te-am iubit, care a fost apoi preluat și de alți interpreți, dar așa cum îl cântă ea, nu îl cântă nimeni. Și cine nu știe Iubit, tot este un cântec care ea îl cântă foarte frumos și îl ascultăm împreună noi acum.

0: la popasul dorului.
1: Emisiune de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, mai dăm drumul la TikTok să ne vadă acolo lumea și să ne privească și să treacă pe pagina mea de Facebook, pentru că acolo este toată emisiunea. Aici îmi permite doar o frântură ca să știți că existăm la Popasul Dorului pe Radio Freifur Stuttgart 99,2 FM, cei care sunt în Germania, și bineînțeles, așa cum spuneam, pagina mea de Facebook sau TikTok. TikTok dăm mai puțin pentru că așa se poartă. Continuăm, dragi prieteni, și am văzut în ultima perioadă o interpretă care la fel o iubesc foarte mult, am descoperit-o așa în ultimii ani și m-a fermecat efectiv cu prezența sa, cu costumele sale, nu mai spun cu vocea și repertoriu, este vorba de Paula Hriscu și acum are o piesă care o promovează foarte tare, am înțeles că va fi invitată această Lele învățată, Lelea Veta, și la un spectacol de-a ei. Am să vă dau amănunte când am să mă informez mai bine, pentru că am citit așa în diagonală că este perioada concediilor, știți prea bine, și muncă, așa că uităm de noi, așa este în concediu, ne completăm și pe ceilalți care sunt plecați. De aceea am mai puțin timp, dar atunci când am prins așa un piculeț de timp, iată că tot mi-am făcut liste să vă ofer cântece noi și frumoase ca să vă determin să fiți alături de noi. Îl salutăm și pe Mihai. Mihai, sper că ești bine acolo unde ești și că ne vom revedea curând. Ia să vedem, așa cum spuneam, este Lelea învățată, după cum știți, cam peste tot este câte o lele învățată, cam peste tot este o lele care stă la colțul străzii, blocului, gardului, ca să vadă ce se mai întâmplă, cine a mai intrat, cine a mai ieșit, cine a mai bârfit și cum și acest aspect face parte din viața noastră. Paula Hriscu l-a conturat atât de bine în cântecul său, încât a ieșit ceva extraordinar de frumos și vă invit să ascultați și voi împreună cu mine, pentru că în ultima perioadă, să știți că am ascultat mult acest cântec, îmi place mult și ritmul și versurile și e frumos.

0: Você drama. Acho que sabe que eu te
1: La Popasul Dorului, emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului, cu Georgeta Zvihli.
2: Nu, oprește-te, Laura Lavrica, ai cântat în această seară. Văd că este alături de noi și doamna Maria Babuț. Vă salutăm, este o prezență nouă. Sperăm să rămână alături de noi de fiecare dată când avem program. Și continuăm, dragii mei. Sper că v-a plăcut această melodie. Și cum fiecare avem veta noastră, bineînțeles că a fost așa pe subiect Paula Hriscu, pentru că pe ea ați ascultat-o. Mă mai uit aici la comentarii și la spectatori să vedem cine este alături de noi și vă salut cu toți, pe toți cu drag, pentru că cea mai mare bucurie a mea este să vă văd acolo alături de mine. Am mai scris cineva ceva acolo, dar am să mă uit, nu bat de aici până acolo și ascultăm între timp o altă formulă așa inedită între Mioara Velicu, Ilie Caraș și Grigore German, care s-au hotărât, e așa, să ne tragă o bătută. Ia să vedem cum e.

0: Sha sha sha sha.
1: Foarte frumos am descoperit și aceste grupuri făcute alături de mama Mioara, care la 82 de ani, să știți că mă uit de multe ori și în concertele Andrei, apoi unde a mai fost invitată, o mai urmăresc și pe TikTok. La vârsta ei este extraordinară, vocea extraordinară și prezența ei va rămâne așa, cu multă, multă energie și veselie. Am să vă mai ofer și alt cântec, tot cu Grigore German, altă dată, pentru că este și acel cântec foarte frumos. Astăzi m-am oprit la acesta pentru că am zis să primim și noi o bătută, așa, nu destul că este cald. Continuăm, dragii mei prieteni, și vreau să vă spun că tot o interpretă care în ultima perioadă am ascultat-o foarte mult, pentru că o difuzez de foarte mulți ani, dar a avut așa câteva cântece preferate de voi și le-am difuzat mai mult pe acelea. Dar acum posibilitatea asta de a asculta foarte multă muzică pe YouTube îmi dă prilejul să descoper și alte cântece, pentru că știți, de multe ori nu cumperi albumul sau nu ai timp să-l ascult sau cine știe, dar acum acest YouTube ne zăpăcește capul. Cred că vecinii mei mi-ar închiria un alt apartament în altă parte doar să mă mut de acolo, pentru că sunt nenorociți cu muzica pe care o ascult eu, și credeți-mă că nu o ascult la un volum foarte mic, mai ales dacă am trebuiesc prin casă, trebuie să ascult muzica din orice colț al casei sunt, și atunci cântă muzica așa, după urechea mea de veta, știți, apropo de cântecul pe care l-am ascultat mai devreme. Nu sunt deranjați de cântecele pe care le ascult, așa că îmi permit de fiecare dată tot să mai aflu câte ceva și să vă ofer și vouă. Și totuși astăzi, chiar dacă și în emisiunile trecute v-am mai oferit cântece interpretate de Ionela Moruțan, pe care le-am descoperit și mi-au plăcut foarte mult, astăzi vreau să ascult tot împreună cu voi un cântec care știu că eu l-am difuzat foarte, foarte mult, foarte mult timp, și este foarte frumos, de aceea cred că v-a plăcut foarte mult și îl cereați să-l ascultați mereu. Așa că astăzi îl vom asculta, Judecată-s, mamă, eu.

Da, și cele mai frumoase momente din emisiunea mea este atunci când voi aveți preferințe, când vreți să dați dedicații și doriți să faceți o bucurie unui sărbătorit al zilei. Eu urez tuturor sărbătoriților de astăzi la mulți ani, sănătate și tot ceea ce își doresc, dar astăzi, în mod special, doamna Marcela Costea vrea să îi ofere un cântec în dar doamnei Iacoban Maria, care împlinește 80 de ani, o frumoasă vârstă și urează la mulți ani, sănătate și tihnă, liniște alături de cei dragi. Și noi, doamna Maria Iacoban, vă urăm multă sănătate și ani mulți să vă dau eu aici dedicații la radio cât se poate. Că eu am răbdare să aștept ani mulți ca dumneavoastră să împliniți și 90 și 100 și eu 80 și tot așa. Așadar, doamna Maria Iacoban, la mulți ani frumoși. Să o ascultăm împreună pe Nineta Popa.

0: la popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, sperăm că doamna Iacoban Maria a ascultat melodia interpretată de Nineta Popa. Astăzi este o zi mare. Melodie oferită în dar de doamna Marcela Costea. Te salut și pe tine, Marcela, și mă bucur că rămâi printre ascultătorii fideli ai emisiunii mele. Mai sunt acolo ascultători și privitori și eu... doamna Maria Coutun, Miri Ela, Domnica Diaconescu, Gabriela Fleischmann, o salut cu drag, Relu Bezer, Culica Elena și doamna Brigitte Murdov, care o salut cu drag și pe dumnea ei. Cum e viața omului, ne spune Aneta Stan, pentru că vom trece un pic și prin Dobrogea, așa, ca să nu supărăm pe nimeni. Știți că îmi place așa să trec cât pot eu în timpul pe care îl am prin zonele noastre folclorice. Aneta Stan, Cum e viața omului, și această piesă dați-mi voie să o ofer eu în dar la împlinirea frumoasei vârstei de 80 de ani, doamnei Iacoban Maria.

0: la Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului cu Georgeta Zvihli.
1: Da, dragii mei, mă uitam acum pe ceas, mai avem aproximativ 13 minute și lista mea este pe un sfert așa parcursă. Dar nu-i nimic, cu ce am să mai ascult, cu ce am să mai adun aici așa în buchețelul meu de cântece pregătite pentru voi, le voi da cu siguranță și cele care le-am ales pentru astăzi. Pentru că 60 de minute sunt doar 60 de minute și mă bucur așa că sunt alături de voi și această oră, pentru că așa cum v-am informat ceva mai înainte de luna iulie, am renunțat să mai vin și luni seară la programul. Am lăsat loc și tinerilor, pentru că între timp s-a anunțat o fetiță pe care am ascultat-o lunea trecută și sincer chiar mi-a plăcut că vorbea liber, foarte volubilă, și restul ce ține mai de dicție, de tehnică, asta se învață pe parcurs, nu este nicio problemă, dar mi-a făcut o impresie bună și sper să vă țină companie în fiecare luni când îi vine rândul, pentru că tot așa o luni este Diana, o luni va fi ea, și având în vedere că programul meu a devenit un pic mult prea încărcat și credeți-mă că nu mai aveam nicio după-amiază liberă să pot să mă odihnesc sau chiar să pot să ies cu prietenii un pic să-mi aeresesc sufletul, ceea ce voi face, iată că în această seară, în Fellbach, în fiecare joi seară este muzică, lumea iese la promenadă și acolo se servește câte un pahar de vin, de suc, se mănâncă ceva tradițional, iar scena rămâne așa toată vara, în fiecare joi fiind altă formație sau alți interpreți care sunt invitați să țină companie celor care își doresc să se întâlnească și să stea câteva ore împreună. Ceea ce a prins așa un obicei și în grupul nostru de prietene, ne întâlnim joi seară și stăm la ușuietă, că timpul este foarte scurt, weekendurile sunt așa fiecare cu ale lui și apoi ne face plăcere să fim împreună. Continuăm, dragi prieteni, și am mai găsit eu un cântecel care s-a lansat în proaspăt, foarte proaspăt, s-a lansat în luna iunie. Este o piesă interpretată de Mihaela Tabură și Iulia Bucur, se intitulează Oameni răi cu două fețe. Este înregistrată alături de orchestra Corneliu Bodgros și fiind atât de proaspătă și de chiar și frumoasă, toți avem așa pe parcursul vieții acest nenoroc să întâlnim oameni cu două fețe. Acum alegerea este a noastră, să-i dăm deoparte, să ne ferim de ei, dar imposibil într-o viață de om să nu întâlnești așa o figură. Hai să vedem, să ascultăm acest cântec care, așa cum spuneam, este foarte, foarte, foarte proaspăt înregistrat chiar în luna iunie acest an.

Ei, cam așa se întâmplă și toți suntem pățiți, spun eu, pentru că nu se poate să nu se întâmple. Foarte frumos cânte, cum mi-a plăcut foarte mult, dragi prieteni, și mă mai uitam așa, doamna Ioana Costescu, bună seara, stimată doamnă, salutări din Germania, vă cunosc foarte bine, sunteți o doamnă deosebită, ne place muzica mult. Doamnă, dacă mă cunoașteți așa bine, poate în privat îmi spuneți și de unde, pentru că eu nu mi-aduc aminte. Așa știți și eu, mai pe calea bătrâneții. Dar poate chiar ne cunoaștem foarte bine și momentan numele, poate că să văd eu la nume, să știți că stau foarte prost, nu le rețin nici 5 minute după ce fac cunoștință cu cineva, dar am memorie vizuală foarte bună și țin minte omul dacă îl văd o singură dată. Continuăm, dragi prieteni, pentru că nu mai avem decât 5 minute, mai sunt chiar 4 și o vom încheia cu Andreea Hăisan și mama Silvia, așa mama, așa fică. Dragi prieteni, mi-a părut bine că ați fost alături de mine astăzi. Cu siguranță sper să fiți și peste 2 săptămâni. De la Rădăuți, mama mea a fost Coca Costescu. Trebuie să caut. Cu siguranță Costescu îmi spune ceva numele, să știți, trebuie să știu exact de unde, dar vorbim în privat ca să reușim să ascultăm ultimul cântec din program de astăzi. Așa cum spuneam, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne vom reîntâlni peste 2 săptămâni, deci nu miercurea următoare, cealaltă. Apoi va fi o perioadă când voi lipsi, dar încerc să văd, poate găsesc o soluție să ascultați muzică populară așa cum se întâmplă o dată la 2 săptămâni, miercuri la ora 19 la Popasul Dorului. Sunt George Tazbihli, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc în continuare o seară plăcută, o săptămână bună și cei care sunteți în concediu, concediu plăcut. Toate cele bune, să auzim numai și numai de bine. Să ascultăm Andreea Hăisan și mama Silvia.

샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤샤
La Popasul Dorului. Emisiunea care îți alină dorul de casă și îți bucură sufletul așa cum doar muzica populară românească știe să o facă. La Popasul Dorului. Cu Georgeta Zvihli.

Bună seara, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune a redacției Vocea la Freies Radio für Stuttgart. Așa cum v-ați obișnuit în fiecare miercuri seara de la orele 19, noi, adică eu, David, Cristina și în curând Laura, suntem alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta noutățile din Stuttgart și în prejurim. Peste două săptămâni, la Centrul Cultural și de Congrese Liederhalle, cel mai mare turneu de dans din lume, a 38-a ediție a German Open Championship, începe. Timp de 5 zile, capitala landului Baden-Württemberg va fi scena a 62 de turnee individuale pentru amatori și profesioniști în stil standard și latin, de la copii până la seniori. Momentele de vârf sunt turneele Grand Slam ale Federației Internaționale de Dans Sportiv, VDSF, precum și campionatele mondiale de boogie-woogie pentru dans, clasa principală, juniori și seniori. Pentru a vă informa despre numărul de participanți, program și alte detalii, în data de 4 august, la orele 11, a avut loc o conferință de presă în salonul Köln al Hotelului Maritim Stuttgart, la care am avut plăcerea să luăm parte ca și post de radio participant la acest turneu. Cel mai mare turneu de dans din lume, German Open Championship, a revenit la data sa obișnuită după amânarea de anul trecut cu o săptămână din cauza World Games 2025 de la Chengdu, China. Cea de-a 38-a ediție a acestui eveniment de top în dans se va desfășura între 11 și 15 august 2026. Da, dragii mei, notați în calendar săptămâna viitoare, pe data de 11, începe cel mai mare turneu de dans internațional. Pentru a 21-a oară, în capitala landului Baden-Württemberg, Centrul Cultural și de Congres Liederhalle va deveni, timp de 5 zile, din nou meca sportului de dans, când elita mondială în dansul standard, latino și boogie-woogie, atât amatori cât și profesioniști, se va întâlni pe malul Rinului. În salonul Köln, la Maritim Hotel din Stuttgart, ca invitați de onoare au participat Vladislav Tsikhanovski și Veronica Tsikhanovska de la clubul Schwarz-Weiß Pforzheim, campioni germani din 2026 la combinație, precum și campioni de stat TB Wow V 2026 la stil latin și în 2025 la stil standard. De asemenea, președintele Asociației de Dans Sportiv Baden-Württemberg, TBV, Wilfred Scheible, cei doi noi directori ai German Championship

0: Please charge.
1: Cam asta a fost emisiunea din această seară. Please charge. Noi vă urăm în continuare o săptămână plăcută. Înainte de a ura tuturor sărbătoriților un călduros la mulți ani, bineînțeles, o avem și pe bunica Adela, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și îi urăm un călduros la mulți ani. Acesta a fost interviul pe care noi l-am înregistrat la conferința GOC, care a avut astăzi, care a avut pe 4 august loc la Hotel Maritim din Stuttgart. După cum ați bănuit, interviurile, de fapt, nu interviurile, să zic așa, conferința a fost ținută de cei doi noi directori ai German Open Championship, Stefan Hirsch și Bernd Rosnagel, precum și doamna Petra Dres, instructor al Asociației Germane de Dans Sportiv și purtătoare de cuvânt a GOC. Și au fost intervievați și cei doi tineri participanți campioni germani, Vladislav Cichonovski și Veronica Cichonovska. Da, mai greu cu numele astea ucrainene, dar învățăm până la urmă, nu? Că nu e așa de greu. Ok, eu vă urez în continuare o seară plăcută și o săptămână plină de activități plăcute și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă emisiune a Freies Radio Stuttgart, redacția Vocea, alături de Cristina, Tavi și în curând Laura.